0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوکفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
8: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
8: جو دلہن کرے سنگھار.
9: آج ہی مامو کاکی کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان.
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
8: ہماری آن،
9: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولرز، 1 ڈوکفٹ لین، بریڈفورڈ، BD95VR 01274491442.
9: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
10: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
9: صوفی جولرز؟
10: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
9: صوفی جولرز، 121 آک لین، BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
12: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گو سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
8: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور، کارلائل روڈ، بریڈفورڈ، BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
12: مینیگم سپر سٹور.
13: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
8: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
13: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
8: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

जिनके तलवों का धोबन है आ।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالے, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95BR 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل

0: وَرَفَعَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
3: ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

اللي

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
10: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: story, but everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready?

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं. एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं. लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो. अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

0: سامعین کرام، زندگی خوبصورت ہے، یہ آپ سے سوال بھی ہے اور سوچ بھی رہے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی بذات خود اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ انسان بس اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو ادا ہو نہیں پاتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اتنا اس کا فضل ہے. اگر ہم سوچنے بیٹھیں، اور وہی بات ہے کہ شکر ادا کرنے بیٹھیں، تو شکر ہو نہیں سکتا، چاہے ساری زندگی سجدے میں آپ سر جھکا کے پڑے رہیں. لیکن کچھ لوگ اس زندگی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پریشانی، وہ پریشانی. بہت سی پریشانیاں جو ہیں، اگر غور کیا جائے نا، تو یقین کیجئے آپ بھی آج غور کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ ہماری اس بات پہ متفق ہوں گے کہ بہت سی پریشانیاں انسان خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. بہت سی. آپ آج 5 منٹ دیجئے اپنے آپ کو، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے وقت نکالیے، سوچئے کہ آپ کی زندگی جو ہے، شروع سے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے آپ بڑے ہوئے، جب سے آپ کو یاد ہے اپنی زندگی کے بارے میں. ظاہر ہے پہلے بہت بچپن ہوتا ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے جن کی یادداشت بہت اچھی ہو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، تب سے انسان کو تھوڑی ہوش آنے لگتی ہے آہستہ آہستہ زندگی کے بارے میں، جو وقت گزرا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے بڑے سوچ بچار کرنے کے مالک ہوں، غور و فکر کریں، ورنہ عموماً انسان ہنستے کھیلتے زندگی کو گزار دیتا ہے. بلکہ پھر جو ہنستے کھیلتے اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتا، زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں. یہ ہمارا کہنا ہے، ماننا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں، آپ کا پورا حق ہے اس بات سے اختلاف کرنے کے، کہ وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جو زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، یا جو ایک مقصد ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کی بات ہوئی، وہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس دنیا میں آئے کیوں، ہمیں کیوں اللہ نے اتنی بڑی زندگی کی نعمت بنا کے دے کے بھیجا. ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے، کوئی چڑیا ہو سکتے تھے، کوئی کوئل، کوئی پودا، کوئی درخت، کانٹا، پھول، کچھ بھی ہو سکتے تھے نا. تو یہ اللہ نے ہم ہی کو یہ شرف کیوں بخشا کہ ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے، پہلی بات، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی اس کو عزت و تکریم دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو اب اس سے بڑا کیا مقام ہوگا مخلوقات میں سے. دوسری بات، کہ جو عقل، شعور، ارادہ، اختیار ہمیں دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی بات، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. دیکھیے، جہاں کہیں بھی آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی نا، تو پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز اسی حساب سے آ جاتی ہیں. جتنی بڑے آپ بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، جتنے بڑے آپ عہدے پہ جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اتنا ہی آپ کے کندھوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، کام کا، کاج کا، ذمہ داریوں کا، جو بھی کہہ لیجئے، فرائض کا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت پھر کہتے ہیں نا چکانی پڑتی ہے، تو زندگی کی بھی تو قیمت آپ نے دینی ہے. کیا کیسے دینی ہے؟ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. زندگی نام ہی امتحان کا ہے، زندگی نام ہی مشکل کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس زندگی میں آسانی ہی آسانی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جو بہت دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑا عہدہ، بڑا رتبہ ہوتا ہے، جن کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ بڑے خوش رہتے ہوں گے زندگی میں، ان کی زندگی تو بڑی آسان ہے، پر آسائش زندگی ہے. لیکن وہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. بلکہ یقین کیجئے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں، تو جتنا ایک شخص باشعور ہوتا ہے نا، اور جتنا وہ غور و فکر کرنے والا، حساس کہہ لیجئے عرف عام میں، اتنا ہی اس شخص کی زندگی تھوڑی مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے صرف نظر نہیں کر جاتا کہ ہاں بس جو ہو گیا دیکھ رہا ہے کہ وہیں باہر کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا اور آگے بڑھ جائے گا. یا گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی کے کیا حالات ہیں، واقعات ہیں، انسان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بس اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی لگن میں لگا ہوا، پیسہ کمانے یا کام کاج کرنے، یا پھر نوکری کرنے، یا کاروبار کرنے، یا پھر جو سا کوئی شوق ہے ایسا، اس کے پیچھے وہ اپنی زندگی لگا کے اس نے، تو وہ باقی سب سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. زندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، خصوصاً آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، پہلے تو وہ آتی ہے نا سب سے، تو ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، مل جل کے رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، کوشش ضرور کریں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، پھر ساتھ ہی ساتھ تھوڑے اور آگے چلے جائیں، بڑھ جائیں، دائرہ تھوڑا وسیع کریں، تو پھر کیا ہے، آپ کے آس پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، پھر آگے چلیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے آپ کی، کچھ اور ہے، وہاں پہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے کولیگز، پھر آپ کے فرینڈز ہیں، اس میں آپ کے دیگر عزیز رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست احباب بھی آ گئے، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا، ان سب کا خیال رکھنا اپنے ساتھ ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو بیلنس ہے نا سامعین کرام، سوچئے گا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، ٹو بی بیلنسڈ، چاہے وہ کھانے میں پینے میں بیلنس ہو، چاہے وہ آپ کے رویے جو ہیں، آپ کی جذبات اور احساسات ہیں ان میں بیلنس ہو، چاہے وہ آپ کے معاملات زندگی ہیں ان میں بیلنس ہو، چاہے وہ حتیٰ کہ عبادت ہی ہے، آپ اپنے گاڈ، اپنے بھگوان، اپنے اللہ ایشور کی جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ، تو اس میں اگر آپ بہت بڑھ جائیں گے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، تو ہر چیز میں بیلنس رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ سوچ لیجئے گا اس بارے میں آج آپ تھوڑا سا، تو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی یہ ہے ہر شخص کی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیبلٹی ہے، ہر شخص کے اپنے سچویشنز، کنڈیشنز، حالات، واقعات مختلف ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک انفرادی شخصیت بڑی مختلف ہوتی ہے، وہ جو انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک یونیک پرسنل ہے، تو یونیک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ پھر اپنے حساب سے چلتی ہیں چیزوں کو لے کے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا رستہ صحیح معنوں میں متعین ہو، آپ نے گول، آپ کا ایم، آپ کا گول کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ صحیح رستے کا انتخاب کیجئے کہ آپ نے اس گول تک پہنچنا کیسے ہے، یہ چھوٹی موٹی آگے پیچھے جو پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کو جانے دیجئے، کیونکہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل انسان کے خود کے پاس نہیں ہوتا، انسان مختار کل نہیں ہے، بہت حد تک اس کا ارادہ اختیار چلتا ہے، اس کی مرضی بھی چلتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کا ارادہ اختیار نہیں چل سکتا، تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو، یعنی اپنے ارادے اختیار کو دیکھ کے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کے، اور پھر اپنے جو مالک، خالق، پروردگار آپ کا ہے، اس کے طے کردہ رستے پر چلیں گے، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے، تو یقیناً پھر آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا اور آپ اپنے گول تک انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ضرور پہنچیں گے۔ تو چلیے اب ایک اور خوبصورت سا ہم گیت سنتے ہیں۔ تو فیض صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، لیجیے یہ خوبصورت سا گیت جو ہے، یہ تو فیض صاحب ہم آپ کے نام کرتے ہیں، سنیے گا۔ اب تیرے دل میں ہم، معذرت چاہیں گے اگر گیت لگا دیا ہے، وقت کی طرف دیکھا تو وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، وقت کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے وقت، وقت کہتا ہے کہ جی ابھی تو بریک کا وقت آ جائے گا، ایک ڈیڑھ منٹ ہے، تو گیت لگائیں گے تو وہ تو کاٹنا پڑ جائے گا، تو اچھی بات نہیں ہے، یہ کٹا بھٹا گیت جو ہے، تو فیض صاحب آپ کے نام ہم کریں، ہم پورا اس گیت کو سنوائیں گے آپ کو، تو کیا کریں، اس ایک منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جی ہاں، ایک بہت خوبصورت سی مظفر وارثی کی لکھی ہوئی غزل ہے، وہ آپ کے نام کرتے ہیں، اور اس میں ایک سبق بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، موجوں کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ معذرت چاہیں گے سامعین کرام، گلا تھوڑا سا آج کچھ خراب ہے، بہرحال، سرمایہ شب ہوتے ہیں یوں تو سبھی تارے، سرمایہ شب ہوتے ہیں یوں تو سبھی تارے، ہر تارہ مگر صبح کا تارہ نہیں ہوتا، اشکوں سے کہیں مٹتا ہے احساس تلون، پانی میں جو گھل جائے وہ پارا نہیں ہوتا، سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، امداد سے غیرت کا گزارا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت یہ شعر ہے کہ سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، امداد سے غیرت کا گزارا نہیں ہوتا. تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، شاعر کا ہی لفظوں پہ اجارا نہیں ہوتا. ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، موجوں کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا. لیجیے اب چلتے ہیں بریک کی جانب. ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن. یو لسننگ ٹو برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
1: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن. You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877.
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے،
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
4: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
5: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
4: جو دلہن کرے سنگھار،
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
4: خالص سونے کی پہچان.
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
4: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
5: آپ کی شان
4: ہماری آن،
5: کوالٹی کی پہچان.
4: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5VR، 01274-491-442.
5: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
0: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
5: صوفی جولرز؟
0: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف.
5: صوفی جولرز، 121 اوکلین، BD9 4QU، 01274-056-014. صوفی جولرز.
3: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
4: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
3: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
4: 30 سالہ بریڈ فورڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر.
3: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
4: 33 Wetley Lane، بریڈ فورڈ، 01274-201-679.
3: UK.
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
8: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
7: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
8: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
9: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
7: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر جو بچ رہا ہے 1413 AM پہ ڈیپ کے ذریعے آن لائن، اور اپنے موبائل فون کے ذریعے بھی آپ ہماری نشیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ بڑی آپ کی نوازش ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نہ صرف سنتی ہیں بلکہ شامل بھی ہوتی ہیں، شمولیت اختیار کرتی ہیں، اور ہم نے جیسا ہمیشہ کہتے ہیں جب ہمارے ایسے معزز سامعین کرام شامل بھی ہوتے ہیں تو پروگرام کو حقیقتاً چار چاند لگ جاتے ہیں. تو آپ آئے بہار آئی والی بات ہے سمیرہ صاحبہ، خوش رہیے، شاد و آباد رہیے. آپ کے ویسے کہنے سے پہلے جب ہم آگے گیت کیوں کرتے ہیں نا، ظاہر ہے دو چار گیت ہمیں کیوں کرنے پڑتے ہیں پہلے سے ہی لائن میں تاکہ فوراً جو ہے گیت لگا دیا جائے، تو یقین کیجئے آپ کا خیال ذہن میں آتا ہے اور محمد رفیع صاحب کا کوئی نہ کوئی گیت ہم پہلے سے ہی کیوں کر لیتے ہیں یا کر رکھتے ہیں. تو آج بھی ہم نے ایک گیت ان کا کیوں کر لیا تھا اس سے پہلے کہ آپ نے فون کیا، آپ شامل ہوئیں پروگرام میں، لیکن اب ظاہر ہے جس گیت کی آپ نے فرمائش کی ہے نا وہ گیت ہم آج کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. سمیرہ صاحبہ، ظاہر ہے اپنے اس پسندیدہ گیت کو آپ سنیں گی، انجوائے کریں گی، ضرور سنیے گا، انجوائے کیجئے گا. تو اس سے پہلے کیا انجوائے آپ انجوائے کر سکتی ہیں، ہم آپ کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے امجد اسلام امجد کی ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. سمیرہ صاحبہ، آپ کے نام کرتے ہیں، اس کا عنوان ہے ابھی تو. جی ہاں، ابھی تو رت بدلنی تھی، ابھی تو پھول کھلنے تھے، ابھی تو رت بدلنی تھی، ابھی تو پھول کھلنے تھے، ابھی تو رات ڈھلنی تھی، ابھی تو زخم سلنے تھے، ابھی تو سرزمین جہاں پہ ایک بادل کو گھرنا تھا، ابھی تو وصل کی بارش میں ننگے پاؤں پھرنا تھا، ابھی تو کشت غم میں ایک خوشی کا خواب بونا تھا، ابھی تو کشت غم میں ایک خوشی کا خواب بونا تھا، ابھی تو سینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا، ابھی تو ساحلوں پر ایک ہوائے شاد چلنی تھی، ابھی تو ساحلوں پر ایک ہوائے شاد چلنی تھی، ابھی جو چل رہی ہے یہ تو کچھ دن بعد چلنی تھی، ابھی تو رت بدلنی تھی، ابھی تو پھول کھلنے تھے، ابھی تو رات ڈھلنی تھی، ابھی تو زخم سلنے تھے، ابھی تو سرزمین جہاں پہ ایک بادل کو گھرنا تھا، ابھی تو وصل کی بارش میں ننگے پاؤں پھرنا تھا، ابھی تو کشت غم میں ایک خوشی کا خواب بونا تھا، ابھی تو سینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا، ابھی تو ساحلوں پر ایک ہوائے شاد چلنی تھی، ابھی جو چل رہی ہے یہ تو کچھ دن بات چلنی تھی.

بہت بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ کہ اتنا میٹھا سریلا سا گیت محمد رفیع کی آواز میں سننے کو ہم سب کو مل گیا آپ کی بدولت. امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ظاہر ہے انجوائے کیا ہی ہوگا, اور ہم سب نے بھی گیت کو بہت پسند کیا, بہت انجوائے کیا. بڑا سریلا میٹھا سا اچھا خوبصورت سا گیت تھا, اور اس موسم میں خصوصاً ایسے گیت جب انسان سنتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس لیے ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اب جو آنے والا گیت ہے, گیت نہیں ہے, غزل ہے, بہت خوبصورت غزل ہے سامعین کرام. اس سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں آئی, وہ ہم آپ سے بات کرتے چلیں, اس کے بعد یہ غزل پیش کریں گے. ناہید اختر کی آواز میں ہے, ہمیں بھی بہت پسند ہے یہ غزل, اور اس کو ہم کریں گے نام کس کے, جی ہاں ناصر صاحب آپ کے نام ہم کریں گے. پروگرام کو آپ سن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ کی نوازش. یہ غزل آپ کے نام ہوگی. اس سے پہلے بات کیا کرنی ہے سامعین کرام, بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل یا تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, تو دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آئیں. یہ دوا کے علاوہ بات ہو رہی ہے, جو آپ علاج کراتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, خواہ ذہنی بیماری ہے, جسمانی بیماری ہے, یا روحانی طور پر آپ بیمار ہیں, اس کے لیے ہم دوائی کی بات نہیں کر رہے. وہ تو دیکھیے ایک لازمی حصہ ہے, ایک چیز ہے. علاج جو کروانا ہے نا, وہ ویسے بھی سنت میں آتا ہے. کوئی شخص بیمار ہے اگر, تو اس کو لازماً چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے. علاج کروانا سنت ہے, دعا اللہ سے کریں کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے, اور اس دوائی میں بھی شفا ڈال دے جس حکیم, جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, جس سائیکالوجسٹ کے پاس, تھراپسٹ کے پاس, تو وہ بھی اس کو اندر بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس شخص کے کام آ سکے, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی کو دور کر سکے. تو دعا اللہ سے کیجئے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اور علاج پھر آپ اپنا اپنے سنت کے مطابق ضرور کروائیے. لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ابھی یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ ہماری ایک اپنی جاننے والی دوست ہیں, بہت اچھی ماشاءاللہ سے, بڑی پربہار شخصیت, بڑی خوبصورت شخصیت, اندر سے باہر سے دونوں طرح سے, تو وہ بیمار ہو گئیں, بہت بیمار ہو گئیں. ظاہر ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے اور موذی بیماریوں سے ہم سب کو بچائے, آمین ثم آمین. تو بات کرنے کی یہ ہے, بیمار جب انسان ہوتا ہے نا, دو چیزیں اس کے بہت کام آتی ہیں. ایک اس کی اپنی ول پاور, کہ انسان کو بڑا اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر سپورٹ. سپورٹ کس چیز کی؟ ظاہر ہے دوائی بھی سپورٹ ہی میں آتی ہے, یا ڈاکٹر بھی سپورٹ میں آتا ہے, آپ کا تھراپسٹ, آپ کا جو بھی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, جو جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ بھی سپورٹ میں آتے ہیں. لیکن ہم اس کے علاوہ مورل سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. مورل سپورٹ میں آپ اگر میاں بیوی ہیں تو, اگر شوہر ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر, یا آپ کی جو اولاد ہے, یعنی سب سے پہلے آپ کا جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, خاندان, وہ اس میں آتا ہے. والدین ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں جو مل جل کے آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, آپ کو زندگی کی طرف لانے کی, لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ول پاور انسان میں ہونی چاہیے, بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں, زندگی میں یہ بیماری آ گئی, یہ پریشانی تکلیف آ گئی, اب ہمیں اس سے نمٹنا ہے. بات یہ ہوتی ہے آپ فیس کیسے کرتے ہیں اس بیماری کو, اس تکلیف کو, اس پریشانی کو, اس مشکل کا سامنا جو کرنا ہے نا, اصل چیز, اصل حوصلہ وہ ہوتا ہے. بیماری کو تو آپ خود بخود بھگا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, یا مشکل تکلیف پریشانی آ گئی, اسے بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو مکمل طور پر ختم کر سکیں, لیکن ہاؤ ٹو فیس دیٹ پرابلم, وہ آپ کے سراسر اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اندر ول پاور اگر ہوگی کہ ہاں بھائی ہم ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں, ہم اس کا سامنا کریں گے بڑی بہادری کے ساتھ, ہمت حوصلے کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے بہت طریقے کے ساتھ. طریقے کے ساتھ مطلب وہی کہ کس طرف جانا ہے, کس سے علاج کروانا ہے, کیا کچھ اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, میئرمنٹس کیا ہونی چاہیے, کون سے اسٹیپس فالو اپ کرنے چاہیے. تو وہ سب چیزیں آپ جب کرتے ہیں اپنی ول پاور کے ساتھ, اور پھر جب آپ کو مورل سپورٹ ملتی ہے نا, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو شاید بستر مرگ پر پڑے ہوں, وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, اپنی ول پاور کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیے. لوگوں نے بہت سی دوائیاں چھوڑ دیں صرف اور صرف اپنی, جسٹ بیکاز آف دس ول پاور, کہ مجھے آئی ہیو ٹو بی ہیلدی,
मुझे ये दवाई नहीं खानी, इसको कट डाउन चलें कर दें आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि आप एकदम हमारे कहने पे अल्लाह माफ़ करे दवाई छोड़ के बैठ जाएं और खुदा ना खास्ता मज़ीद बीमार हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बात यह है जो पहले भी बात हुई कि जो अक्ल शऊर है उसको इस्तेमाल में लाते हुए, बिकॉज हर दवाई हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा करके देखिए कि आप दूसरा परहेज़ करके देख लीजिए, आप अगर किसी और तरीके से अपनी उस बीमारी को उसकी शिद्दत में कमी ला सकते हैं तो उसको करके फिर आप इन तकालीफ इन परेशानियों से, अगर जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, आप अपने मालिक अपने खालिक से ताल्लुक़ जोड़िए, उससे मदद मांगिए। वो कहा गया ना कि सब्र और नमाज से मदद लो, तो यकीनन आप बेहतर हो सकते हैं। फिर वही बात है कि आपकी सपोर्ट, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त अहबाब हैं, जो फैमिली है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उस वक्त फ़र्ज़ ऐन बनता है कि वो उस वक्त आपका साथ दें, आपको अकेला ना छोड़ें। तो ये दो बातें जब मिल जाती हैं ना तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत बेहतरी आती है। लीजिए इस खूबसूरत सी गज़ल की जानिब चलते हैं, और ये गज़ल हम पेश कर रहे हैं नासिर साहब आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है, लीजिए इसे सुनिएगा।

0: سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت سی آپ نے ناہید اختر کی آواز میں غزل سماعت فرمائی اور بہت مزہ آیا ہمیں تو۔ ناصر صاحب، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اب کیا ہے، جی ہاں، اب تھوڑی سی دیر میں ہی ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی جانب۔ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے۔ زرکا صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ پروگرام سن رہی ہیں اور تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون۔ آپ پروگرام کو سنیے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے۔ اس چھوٹی سی یہ جو کمرشل بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم، اس کے بعد ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد دہانی کراتے چلیں کہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ جو ہے وہ اس کمرشل بریک کے بعد، پھر جو زرکا صاحبہ آپ کا گیت ہوگا اور اس کے بعد پھر اشفاق احمد صاحب کا زاویہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور بڑا آج کا جو زاویہ ہے اس کا عنوان ہے انسانوں کا قرض، ضرور سنیے گا، اس میں بڑی زبردست پتے کی کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ سنیں گے تو آپ کو پسند آئیں گی۔
1: ساز
2: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
1: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
7: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
7: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
7: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد آدر پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
7: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلی فون 07885 4283 49، ادر برانچ، مغل ایمپوریم،

0: جی ہاں سامعین کرام، یہ خوبصورت سا گیت ہم نے فرمائش کے طور پہ پورا کیا. کس کی فرمائش پوری کی؟ زرکا صاحبہ، آپ کے لیے یہ گیت پیش کیا گیا تھا آپ کی فرمائش پر. بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام سننے اور اس میں شامل ہونے کے لیے. اور جیسا کہ سامعین کرام آپ کو ہم نے بتایا، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشیات 1413 AM پہ ڈیپ کے ذریعے، آن لائن اور اپنے فون پر بھی ہمارے ایپ کے ذریعے. اب وقت ہے کس چیز کا؟ جی ہاں، اشفاق احمد صاحب کے زاویے کا. اور جو آج کا زاویہ نظر ہے، انسانوں کا قرض، اس کا عنوان ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خصوصاً جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے، کہہ لیجئے کہ ان کی طرف جناب اشفاق احمد صاحب نے اشارہ کیا ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات کیوں پیش نہیں آتے جس طرح آپ کے ساتھ. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کنندہ یعنی ریسیپٹیو زیادہ ہوں، اور جو وائبریشن آپ اپنے بدن یا وجود میں رکھتے ہیں وہ باہر کی وائبریشن سے مل جاتی ہے، اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا انتظار. ہر روز صبح سویرے اپنے بستر سے میں ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں، اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک سر پر ٹوپ لگائے ہوئے، چیکر سوٹ پہنے، ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. وہ میرے گھر کے دروازے کو زور سے بجاتا ہے، اور جب میں باہر نکل کر اس سے ملتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا قرض واجب ہے، وہ قرض لوٹائیے. میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں، اس کہتا ہوں کہ میں نے تو آپ سے کوئی قرض نہیں لیا. لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میری طرف بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے $35 بلین قرض لیا ہے، اور یہ دستخط ہیں آپ کے بڑوں کے، آپ کے آبا و اجداد کے، جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا. میں اس کی بات سن کر شرمندہ اور نہایت کچا سا پڑھ کے اس سے کہتا ہوں کہ اس قرض کی بابت مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کب لیا گیا، کیوں لیا گیا اور کہاں استعمال ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا بندوبست کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں پارکوں میں گھومتا ہوں، بازاروں، گلیوں میں، اسی ڈر خوف سے کہ وہ آئے گا اور مجھ سے قرض واپس لے گا. اور مجھے معلوم نہیں ہے وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں، بڑوں یا پرکھوں نے لیا وہ کہاں ختم ہوا، کیسے خرچ ہوا، یا اس قرض کی رقم سے کیا فائدہ اٹھایا گیا، اس دولت کا ذاتی، اجتماعی یا قومی طور پر کیا فائدہ حاصل ہوا. تو ایسی باتوں کا میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. میں عموماً آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اس بوجھ کی موجودگی میں میں شرمندگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار، کچھ عزیز و اقارب سے، اور کچھ اپنی آنے والی نسل اور خاص طور پر پوتوں سے شرمندہ وقت گزارتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے. مجھ پر ایک طرح سے تھوڑی سی تشفی اس طرح سے ہو جاتی ہے، اور وہ ذرا سا رسپائٹ یوں کم ہو جاتا ہے کہ جو قرض رہا ہے اس کو بھی بڑی الجھن کا سامنا ہے. قرض کا بھی آسانی میں نہیں ہوتا، مقروض کو خیر بالکل ہی دبا ہوتا ہے، لیکن قرض دینے والا بھی ایک عجیب طرح کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں وہ سارے ایک قصبے میں ایک شوکت صاحب تھے، ابتدائی قسم کا ان کا ڈینٹسٹری کا امتحان وہ پاس کر کے آئے، گاؤں میں کلینک کھولا اور مصنوعی دانت تیار کرتے تھے. اور ڈاکٹر شوکت نے ایک دفعہ، وہاں ہمارے گاؤں کے ایک سردار تھے، ان کو مصنوعی دانت لگائے، اور تمام کے تمام دانت نئے تھے، اور وہ یہ بڑا مہنگا لیکن آرام دہ سودا کر کے مزے سے گھومتے پھرتے رہے، لیکن رقم ادا نہیں کی. ایک دن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سردار صاحب میرے پیسے ادا کر دیں، لیکن اس دور میں 150-200 کی رقم ادا کرنا بھی آسان نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب قرض خواہ تھے، اور وہ جو گاؤں کے سردار یا بابا سائیں وہ مقروض، تو وہ روز رقم کا تقاضا کرتے تھے، لیکن بابا سائیں آج کل کے وعدے پر ترخوا دیتے لیکن رقم نہیں دے پاتے تھے. ایک روز دوپہر کے وقت ڈاکٹر شوکت صاحب غصے کے عالم میں ان کے پاس آئے، اور وہاں تو میں میں شروع ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ میرے پیسے ادا کریں، ورنہ میں نے آپ کو یہ جو بتیسی لگائی ہے اسے واپس کریں. اب وہ غصہ کھا گئے، چنانچہ تو میں میں کے دوران ہاتھا پائی بھی ہو گئی. اس کے بعد ڈاکٹر شوکت بڑی مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کلینک پہنچے. میں وہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنا بازو میرے آگے کر کے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو بابا سائیں کے کرتوت، میں ان سے اپنا قرض مانگنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے دندی کاٹ لی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے انہیں بنا کر دیے تھے. تو اس طرح خواتین و حضرات قرض خواہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کر دیے ہوتے تو وہ مجھے کاٹ نہیں سکتا تھا۔ ایک فقرہ سامعین کرام یہاں مس ہو گیا تھا جناب اشفاق احمد صاحب کا، وہ یہاں پہ اس بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اور یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پہ تھا نا کہ قرض دینے والا بھی ایک عجیب طرح کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے، ویسے اچھی تو نہیں ہے لیکن صحیح ہے۔ اچھا بہرحال آگے وہ کہتے ہیں کہ اب آج جب میں سوچتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں، کیونکہ میں مقروض ہوں اور میرے سر پر $35 بلین کا قرض ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور یہ بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا۔ اوکاڑا میں ایک میلہ لگتا ہے تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک پنگھوڑا لگا ہے، اس کا مالک آٹھ آٹھ آنے دے کر گول گھومنے والے پنگھوڑے سے جھولے دے رہا تھا۔ تو وہاں پہ ایک کسی مقصد کے بغیر میں کھڑا اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی وہاں آیا، اس کی پگڑی کھل کر گلے میں پڑی ہوئی تھی، اس نے کھدر کی تہمت باندھی تھی، وہ بھی اس پنگھوڑے کے لکڑی کے گھوڑے پر سوار جھولے لے رہا تھا۔ جب ایک پور ختم ہوا یعنی چکر ختم ہوا اور سارے اتر گئے تب بھی وہ شخص وہاں بیٹھا رہا، اکڑوں حالت میں بڑی تکلیف اور پریشانی میں وہ ویسے ہی گھومتا رہا، پھر دوسرا چکر تیسرا چکر۔ تو میرا تجسس بہت بڑھ گیا، میں نے کہا کہ آپ نے جھولے لے لیے ہیں، اترتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کو یہ پسند ہے چکر تو پھر آپ کے چہرے پر خوشی مزہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگھوڑے والا ہے نا، اس سے میں نے اپنے 30 روپے لینے ہیں اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرض نہیں دے رہا، اور میں نے اس کا یہی حل سوچا ہے کہ میں اپنے قرضے کے بدلے اس کے پنگھوڑے پر جھوٹے لیتا رہوں۔ اب یہ میرا 29واں چکر ہے اور ہر مرتبہ میں 8 آنے کم کرتا جاتا ہوں اور اس طرح میں اپنا قرض واپس لے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، میرے دل میں بھی ایسا خیال آتا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی اس طرح سے سودا طے ہو جائے اور جو میں نے اپنے قرض خواہ کے $35 بلین دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پر بٹھا کر ایسے چکر دوں جو ذہنی جسمانی نفسیاتی انداز کے ہوں اور وہ 20ویں پھیرے پر ہی کہہ دے کہ میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں اور تم میری جان چھوڑ دو۔ لیکن میرا قرض خواہ اس دیہاتی جیسا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا بھلا سا نیک آدمی تھا، اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پٹڑی پر چل رہا تھا جبکہ میرے قرض خواہ کا غصہ میری ساری کائنات پر محیط ہے۔ اس نے میری زندگانی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ آغا حشر بہت بڑا نام ہے ایک، ان کا جب طوطی بولتا تھا تو فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ آپ فلم کے لیے کچھ لکھیں۔ یہ اردو کے ادب کے بہت بڑے رائٹر رہے ہیں، بلکہ بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ اپنی تھیٹر کی زندگی اور اس تصور میں اتنے مگن تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ انہیں کپڑے سلوانے اور پہننے کا بڑا شوق تھا، ممبئی کا ایک بڑا معروف درزی تھا تو آغا حشر نے اپنا سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک تاریخ بتا دیں کہ میں اپنا سوٹ آ کر لے جاؤں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں بار بار نہیں آ پاؤں گا۔ اب انہیں تاریخ بتا دی گئی اور جب مقررہ تاریخ پر وہ اپنا سوٹ لینے آئے تو درزی نے کہا کہ جی میں تو ابھی تک سوٹ کی کٹنگ بھی نہیں کر سکا۔ آغا صاحب بڑے ناراض واپس آ گئے۔ درزی نے عرض کی کہ میں آئندہ ہفتے آپ کا سوٹ تیار کر رکھوں گا۔ اگلے ہفتے گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ پھر درزی نے کہا کہ آپ اتوار کو آ جائیے، میں چھٹی کے دن بھی آپ کی خاطر دکان کھول دوں گا۔ جب وہ سنڈے کو گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ آتے جاتے رہے۔ جب آغا حشر نے ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جانا چھوڑ دیا تو وہ درزی سوٹ سی کر اور اسے پیک کر کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آغا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پیسے تمہیں پہنچ جائیں گے۔ اور اس طرح سے مقروض اور قرض خواہ کا رشتہ شروع ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد درزی بل مانگنے آیا تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کا بل آپ کو مل جائے گا۔ اب آغا صاحب کو درزی پر قیمتی وقت ضائع کرنے کا غصہ تھا اور وہ اس سے بدلہ لے رہے تھے۔ درزی نے کوئی 4-5 چکر لگائے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ وہ درزی بیچارہ ایک دن رونے والا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک آخری وقت اور تاریخ بتا دیں، میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا۔ تو آغا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہر جمعرات ایوری تھرسڈے یعنی کہ صبح 10 بجے آ جایا کریں۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں ہوتا، قرض خواہ بھی جال میں پھنسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، بڑا پریشان، راتوں کو جاگتا، چیخے مار مار کر روتا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ڈپریشن کی اصل وجہ بیان کریں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے ذمہ 1,00,000 روپے قرض واجب الادا ہے، یعنی کسی کے پیسے مجھے دینے ہیں، لیکن میں اس کی ادائیگی کر نہیں سکتا، تو راتوں کو میں اس فکر سے جاگتا ہوں اور قرض چکانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے ذمہ جو قرض ہے نا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے نا، آپ اس کو اہمیت نہ دیں، دفعہ کریں، جائیں اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب وہاں پر ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنا پریشان آپ کے پاس آیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسے کیا کہا کہ بڑا خوش خوش واپس گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے کہ جی، میں نے اسے کہا کہ اپنے قرض کے معاہدے والا کاغذ پھاڑ دو، بس یہ مشورہ دیا۔ یہ سن کر وہ دوسرا شخص رونے لگا، تو پوچھنے پر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ہی وہ ہوں قرض خواہ، مجھ سے ہی اس نے قرض لیا تھا 1,00,000 روپے۔ تو عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا تھا کہ ایک بابا آ گیا، پرانی وضع کا، نیم فقیر یا نیم صوفی قسم کا تھا۔ وہ میرے پاس مخصوص قسم کے شعری جملے جو تھا نا، وہ بولا کرتا تھا۔ تو میرے پاس ایک 5 روپے کا نوٹ تھا، میں نے اسے دے دیا، کیونکہ میرے بچے نے مجھے کہا کرتے ہیں کہ ابو، اب آپ فقیر کو 5 روپے سے کم نہ دیجیے گا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے خوش ہو کر وہ نوٹ لیا اور کہنے لگا، بڑا پریشان سا ہے، اکیلا کیوں بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے کسی طرح باہر نکل جاؤں، لیکن نکل نہیں پاتا۔ اس نے ہلکا سا کہکہ لگایا، کہا، سامعین کرام، اب یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں، روپوں اور ڈالروں کا قرض ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھک کے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے، تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے۔ میں نے کہا کہ بابا جی، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ تو کہنے لگے، شکر کر تو نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی انسان کی جان نہیں لی، اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو اسے کیسے لوٹاتا؟ اور تیرے ملک والے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ الحمدللہ، میرے اوپر ایسا بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، میں بھی خوشی سے ناچتا ہوں کہ الحمدللہ مجھ پر بھی یہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، مقتول ہیں، قاتل نہیں ہیں۔ یہ پتھر لے کر مد مقابل کو مارتے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے نیچے کچلے جاتے ہیں، جان سے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو انسانوں کا ناحق خون کرتے ہیں اور پوری کائنات اور معاشرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر، میری قوم پر خون یا آدمی لوٹانے کا بوجھ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ ہم ڈھیر سارا قرضہ لوٹا سکیں گے، اور شکر ہے ہمیں زندہ جیتے جاگتے انسان واپس نہیں کرنے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ موجود سامعین کرام، یہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ بہت ہی پتے کی باتیں دو تین اس میں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حقیقت ہے، ہم اسے انکار کر دیں تو اور بات ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو پھر وہ اگر قرض وقت پر واپس نہیں ہو پاتا تو پھر وہ رشتے ناطے جو ہیں یا وہ جو تعلقات ہیں وہ ضرور خراب ہوتے ہیں، وہ منقطع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، خواہ وہ سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض جو ہے نا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرض تو میت کا بھی معاف نہیں ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی قرض اپنا پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو سب سے پہلا حکم اس بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا قرض چکا دینا چاہیے۔ جو بھی کچھ پیچھے وہ مال اپنا، اپنی دولت، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے گیا، ہر چیز بعد میں ہوگی، سب سے پہلے قرض چکایا جاتا ہے میت کا۔ یہ قرض یعنی اتنی بری بلا ہے، اور اسی وجہ سے اگر تھوڑا سا غور فرمائیے تو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس نے بار بار تاکید کی۔ قرآن کھول کے دیکھیے، पूरे दो रुकू इस बारे में आए कि खर्च करो खर्च करो खर्च करो। किस पर खर्च करो? क्या अल्लाह ये चाहता है कि हम फजूल खर्ची करें? हरगिज़ नहीं, बल्कि फजूल खर्ची करने वाले को तो शैतान का भाई कहा गया। तो अगर ख़वातीन होंगी तो वो बहनें होंगी जाहिर है। तो ये सोचना चाहिए, ये बातें बहुत गौर व फिक्र करने वाली हैं कि अगर अल्लाह ने दे रखा है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी इस्तेआत दी है, कर्ज़े हसना क्या होता है? कर्ज़े हसना यही होता है कि आप किसी को कर्ज़ दीजिए और फिर आप कोशिश कीजिए कि आप वो भूल जाइए कि आपने कर्ज़ दिया, वो माफ़ कर दीजिए कर्ज़, वो अल्लाह की खातिर माफ़ कर दीजिए कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, मदद कर दी, ठीक है, अब वो बंदा जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह की खातिर हमने उसे माफ़ किया, वो कर्ज़ यानी कि माफ़ कर दिया, तो उसको कर्ज़ हसना कहते हैं। हम गलत समझते हैं कि जी हमने कर्ज़ दे दिया, बहुत हमने कर्ज़ हसना दिया और फिर हम ठीक है थोड़ी आसानी कर देते हैं कि जी चले एक हफ़्ता नहीं तो आप दो हफ्ते का वक्त ले लें, आप दो महीने का ले लें, दो साल का वक्त ले लें, जब पैसे होंगे लौटा दीजिएगा। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन असल जो हुक्म है वो यही है कि आप दूसरों की मदद अल्लाह की खातिर जब कर रहे हैं तो फिर कर्ज़ हसना दीजिए, फिर वापसी का मुतालबा मत कीजिए। चलिए आपकी इतनी इस्तेआत नहीं है, आपका इतना दिल बड़ा नहीं है, तो फिर आप कर्ज़ जो जिसको दिया उसके लिए आसानी कीजिए। ये सोचने की बातें हैं। उस पर नफ़ा मत लीजिए कर्ज़ पर, कभी भी नेवर एवर। एक पैनी भी जितना आपने कर्ज़ दिया, 5 रुपए दिए तो 5 रुपए ही वापस लीजिए, हाँ 10 साल के बाद आप कर्ज़ वापस आपको मिले, उतना ही लीजिए जितना आपने कर्ज़ दिया। और दूसरी बात यह है कि जो कर्ज़ खा है, कर्ज़ लेने वाला है, उसको भी चाहिए कि वो वक्त पर अपने कर्ज़ को वापस करे। अपनी सी पूरी कोशिश करें कि अल्लाह के उस बंदे ने आपका वक्त गुजार दिया, आपकी मुश्किल आसान कर दी, कर्ज़ दे दिया आपको, तो फिर वो अमानत है, वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सबसे पहले कर्ज़ को वापस करना चाहिए। ये बातें ज़मीने कराम, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, सबके साथ आते हैं, सबके साथ होते हैं, तो इनको आप इनसे सरफ़ नज़र नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। सबसे पहले इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी चीज़ बाकी ज़रूरत अपनी रोक लीजिए, आप पहले कर्ज़ वापस कीजिए। आदत मत बनाइए कर्ज़ लेने की। हाँ इंसान है, इंसान बंदा बंदे के काम आता है, ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज़ मिल लेते अभी है इंसान दोस्तों से, अज़ीज़ रिश्तेदारों से। बैंक से कर्ज़ा लेने से बेहतर है कि कोई आपका अपना अज़ीज़ या रिश्तेदार आपको कर्ज़ दे दे और फिर आसानी का वक्त भी दे दे कि हाँ भाई तंग ना करे। तो ये दोनों तरफ का मामला होता है, तो दोनों ही को चाहिए कि वो हुस्ने सलूक के साथ इस मामले को तय कर लें या आपस में जो भी है उसका ख़ुद तस्फिया कर लें, बजाय इसके कि वो बोझ बढ़ता जाए और परेशानी का सामना हो। बहरहाल ये था अशफाक अहमद साहब का जाविया। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। सुनते रहिए आप ब्रेडफोर्ड एशियन की रेडियो की नशरियात उस्मा अशफाक के हमरा।
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 48 77।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
4: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
4: आपकी शान
5: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95BR, 01274-491-442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
6: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
4: बस ट्रक फोकलिफ्ट
7: टैक्सी लाइसेंस,
4: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679,
4: UK।
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज,
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज,
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आपके दिलों में रस खोलने

سمعین کرام، آپ نے بریک کے بعد خوبصورت سا گیت سنا۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ، جس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر 1413 AM ڈیپ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمعین کرام آپ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے سمعین کرام ہیں جو ہمارے ایپ ہی کے ذریعے ہماری نشریات کو سنتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے یہ خوبصورت سا گیت بھی سنا، اس سے پہلے آپ نے جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ضرور سنا ہوگا، ہم نے آپ کے گوش گزار کیا اور قرض کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ قرض ایک قسم کی بلا ہی ہوتی ہے، ایک بوجھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کوشش، حتی الامکان کوشش کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو اتنا ہی انسان خرچ کرے جتنا انسان کے پاس ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے، ان کی تقلید میں اور ان کے مقابلے میں جب انسان خرچ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ قرض لینے کی نوبت زیادہ تر تبھی آتی ہے، ورنہ بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی بچے کا مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری ایسی خدا نخواستہ آ گئی، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، بچے بچیوں کا، جو تھوڑا بہت ظاہر ہے ضروری اخراجات ہوتے ہیں، کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس میں نمائش کا اگر ایلیمنٹ شامل نہ ہو، محض جو ضروریات ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ضرور قرض لے سکتے ہیں۔ قرض لینا کوئی بہت بری بات ہرگز نہیں ہے، زندگی کے معاملات جو ہیں دنیا کے چلتے ہی ایسے ہیں، بلکہ اگر کاروبار کی بات کی جائے تو کاروبار میں تو قرض ہی کے ذریعے زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک امانت ہوتی ہے، آپ اس امانت کو بس وقت پہ واپس کر دیجئے، اپنی سے حت الامکان کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ انسان حق حلال سے اگر کام کرے تو یقیناً اس کی روزی روٹی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ قرض ایک قسم کی لعنت ہی ہے۔ جتنا ہر ممکن بات یہ ہے کہ بچ سکے انسان، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اسی سے سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے ہی ریسورسز کو اس طرح سے مینیج کرے، ان کو استعمال میں لائے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا رکھے، لینے والا نہ بنائے۔ اور وہ آگے جو بات ایک ہوئی کہ چلیے روپے پیسہ کا معاملہ تو ایک عام معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا آپ نے کسی کی جان کا قرض نہ دینا ہو، کسی کی عزت نہ اتاری ہو کہ آپ کو اس کی عزت واپس کرنی پڑ جائے۔ یہ بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں، کیونکہ جان واپس نہیں آ سکتی۔ عزت کسی کی آپ اگر بے عزتی کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے عزت بھی واپس نہیں آتی ہے۔ ہم مذاق میں، ہم ایسے ہی چٹکلے چھوڑنے کی خاطر ہم بہت ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہمارے نزدیک بس وہ مذاق ہوتا ہے چھوٹا سا، اب جسٹ کڈنگ، جوکنگ۔ لیکن وہ جو کڈنگ اور جوکنگ جو ہے نا، وہ جو مذاق ہوتا ہے، کسی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنی جان سے جا سکتا ہے۔ ہمیں تو ویسے ہی یہ مذاق وغیرہ، ہنسی مذاق کی باتیں اس طرح سے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جناب بیٹھ کے فلسفہ جھاڑتے رہیں، آپ سیریس موڈ میں رہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کا مذاق اڑانا یہ ہنسی میں نہیں آتا، یہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی اتنا اچھا فعل عمل نہیں ہے، اس سے حت الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، ہمیں تو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کسی کو برے ناموں سے بھی مت پکاریے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں نک نیمز رکھے ہوتے ہیں، اوئے فلاں، اوئے فلاں، اوئے یہ، اوئے یہ وہ، تو یہ اوئے بھی جو لفظ ہے نا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے۔ جس کا جو خوبصورت سا نام اس کے ماں باپ نے رکھا، آپ اس نام سے اس کو پکاریے۔ بعض اوقات تو ماں باپ ہی نام کو بگاڑ دیتے ہیں نا، وہ پیار میں کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ، اور وہ ایسا نام مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر اس انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا جڑتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہی بس اس نام سے ہی ہیں۔ جو اصل نام ہوتا ہے اس شخص کا، اس بندی کا یا بندے کا، وہ تو شاید ہی لوگوں کو یاد رہتا ہو، صرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا پیپرز کی حد تک ہوتا ہے کہ وہ نام چلتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے۔ لیجئے اب یہ بہت خوبصورت سا گیت ہم آپ تمام سننے والوں کے نام کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس خوبصورت سے گیت کو بھی پسند کریں گے۔ لیجئے سنیے گا۔

سمعنے کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. معذرت چاہتے ہیں، گلا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف یہی ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ موسم کے اثرات سے آپ جتنا بھی بچنا چاہیں بعض اوقات مکمل طور پر بچ نہیں سکتے. اور اچھی بات ہے، چھوٹی موٹی بیماری جو ہے نا زندگی میں آتی رہنی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں دیگر کچھ جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ موذی بیماریوں سے بچائے، بہت زیادہ جو تکالیف ہیں ان سے بچائے. اب آپ کو آج کا تاریخی واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. یہ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے تاریخ کے اوراق میں، کہ ایک ڈھول پر جب ضرب لگی، آنن فانن ہزاروں چھپے ہوئے ڈاکو جو تھے وہ تلواریں لے کر اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور وہاں پہ وہ تاجروں کا ایک قافلہ تھا، اسے گھیر لیا. اب ظاہر ہے ہر طرف چیخو پکار، آہو بکا شروع ہو گئی، قیامت کا شور و غل تھا، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. ڈاکو جو تھے وہ مال لوٹنے کے بعد خچروں اونٹوں پر لدے پھل کھانے لگے، اور کچھ دیر بعد وہی ڈاکو جو قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اچانک تڑپ کر زمین پر گرنے لگے اور بالآخر ہلاک ہو گئے. دوسرے دن علی صبح سلطانی فوج کے سپاہی جو پیچھے رہ گئے تھے اس مقام پر پہنچے جہاں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا تھا، تو وہاں دور دور تک لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں ڈاکوؤں کی. قصہ کیا تھا؟ قصہ دراصل یوں تھا سامعین کرام کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں بہت تنگ تھا. آئے دن تجارتی قافلے لوٹتے تھے، یہ ڈاکو جو تھے ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا، تو سلطان نے انہیں ختم کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا. آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کیا کیا، اپنے ایک سردار کو بلا کر حکم دیا کہ ایک فرضی قافلہ تیار کیا جائے اور اس قافلے میں اونٹوں اور خچروں پر پھل بھی لدوا دو، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ڈاکو اس قافلے پر حملہ کریں گے تو ان پھلوں میں ہوشیاری سے سوئیوں کے ذریعے زہر داخل کر دینا. ڈاکو لازماً یہ پھل کھائیں گے اور خود ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. حکم کی تعمیل ہوئی، سردار نے سلطان کی ہدایت پر عمل کیا اور سلطان کی بتائی ہوئی تدبیر 100% کامیاب رہی، اور یوں سلطان محمود غزنوی نے اپنی ذہانت سے وہ جو ڈاکو تھے ان کا خاتمہ کر دیا. یہ تھا سامعین کرام تاریخ کے اوراق سے ایک تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہتھیار کام نہیں آتے، بعض اوقات آپ کی جو فوجیں ہیں، افواج، وہ کام نہیں آتی، تو پھر انسان کو کوئی اور حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتی ہے اپنی تکلیف، اپنی پریشانی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے. تو یہی سلطان محمود غزنوی نے کیا، جس نے بہت سے علاقے فتح کیے تھے، بہت سی فتوحات اس کے ہاتھوں سر انجام پائی، اور پھر اس کو یہ بھی ترکیب آزمانی پڑی، اور اس ذریعے سے اس نے اپنے دشمنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے جو دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرتے تھے، نہ صرف ان قافلوں کو لوٹتے تھے بلکہ عام جو شہری تھے وہ بھی بہت تنگ آئے، سر انجام پائی، اور پھر اس کو یہ بھی ترکیب آزمانی پڑی، اور اس ذریعے سے اس نے اپنے دشمنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے جو دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرتے تھے، نہ صرف ان قافلوں کو لوٹتے تھے

0: ہر کسی کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ہر دوسرے شخص پہ حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ فلاں فلاں چیز حرام ہے اور یہ کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کی جان، کسی کی مال اور کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کی بے عزتی کرنے سے پہلے یہ سوچ ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کا جو بات ہوئی اشفاق احمد صاحب کی، بدلہ دینا پڑے گا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، باقی بات ہوتی ہے اس کے بعد۔
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.
6: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد آب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلی فون 07885 4283 49، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3۔

معزز سامعین، خوبصورت سا گیت آپ نے سنا، پیشکش تھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، جس کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ. ڈیب کے ذریعے یہ نشریات پہنچتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہی نشریات آپ سن پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایپ ہے، موبائل ایپ، اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جی ہاں، انتخاب میں اب تک کیا ہوا؟ اب تک ہم نے آپ کو کچھ خوبصورت سے گیت سنائے آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کچھ فرمائشیں پوری کیں. اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ کی شعر و ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری ہم نے پروگرام میں شامل رکھی، آپ کو منتخب شعراء کا کچھ کلام جو ہے وہ آپ تک پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ اب تک آپ نے کیا سنا؟ جی ہاں، جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ، وہ آپ کے گوش گزار کیا گیا، جس سے ہمیں بہت کچھ ظاہر ہے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ تاریخ کے اوراق سے تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، ابھی سلطان محمود غزنوی کا وہ واقعہ تھا، تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا. اور جو آج کی چھوٹی سی خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، آج کی چھوٹی سی خاص بات اسی کو سمجھ لیجیے جو اشفاق احمد صاحب نے اپنے زاویے میں بتائی، کہی. کیا بات کہی؟ کہ یہ جو قرض ہوتا ہے نا، اس سے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے، حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قرض جو ہے نا نہ ہی لے تو بہتر ہے. جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جتنا پیسہ ہے اتنا خرچ کیے. ہمارے والد صاحب بھی ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے انسان سیکھتا ہے، کتنا سیکھتا ہے نہیں سیکھتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جائیں، جو چیز خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ خاموش ہو کے گھر بیٹھیں، یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی بات ہے، انسان سمجھتا چیزوں کو بعد میں ہے، بعد میں ذرا سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس سے کیونکہ بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں جو ہے نا وہ انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. چلیے اب کیا کرتے ہیں، جی اب آپ ایک خوبصورت سا آپ کو کلام ہم سناتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر ہے یہ برائی تیرے نام تک نہ پہنچے. میرے پاس کیا وہ آتے میرا درد کیا مٹاتے، میرے پاس کیا وہ آتے میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لبے بام تک نہ پہنچے. یہ شاید بہت سے زیادہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے. ہو کسی کا مجھ پہ احسان، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. بہت خوبصورت، کہ ہو کسی کا مجھ پہ احسان، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے. بہت چوٹ کھائی ہوئی ہے شاید. تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پہ کوئی نام تک نہ پہنچے. میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. بہت اچھے، بہت خوب، کہ میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. وہ وقت گزر گیا سامعین کرام جب لوگ بیچارے عاشق جو تھے، عشق کے مارے، غم کے مارے، محبت کے مارے ہوئے، وہ رو دھو کے بس اپنا درد خود ہی بیان کر لیا کرتے تھے، کوئی دیکھ بھی نہ لے، ان کو یہی ڈر ہوتا تھا، اور محبوب تک تو بات پہنچے ہی نہیں، وہ بے خبر ہی ہوتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ بھائی؟ بالکل بات صحیح ہے. وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، کبھی راز کھول دوں میں تو سلام تک نہ پہنچے. واہ، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں، جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے. واہ، انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، وہ کرم کا ہاتھ ہی کیا جو عوام تک نہ پہنچے. ہوئے فیض میں قدا سے سبھی فیض یاب، لیکن ہوئے فیض میں قدا سے سبھی فیض یاب، لیکن جو غریب تشنا لب تھے وہی جام تک نہ پہنچے. یہ بڑی عام سی بات ہے اور حقیقت ہے. جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، میرا ذکر تک نہ آئے میرا نام تک نہ پہنچے.
تمہیں یاد ہی نہ آؤں، یہ ہے اور بات، ورنہ تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ ہے اور بات، ورنہ میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ کلیم عاجز کا لکھا ہوا یہ کلام تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، کہ میری صبح غمِ بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر یہ ہے برائی تیرے نام تک نہ پہنچے، میرے پاس کیا وہ آتے میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لبِ بام تک نہ پہنچے، ہو کسی کا مجھ پہ احسان یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے، تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے، میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، کبھی راز کھول دوں میں تو سلام تک نہ پہنچے، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے، انہیں مہربان سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، وہ کرم کا ہاتھ ہی کیا جو عوام تک نہ پہنچے، ہوئے فیض میقدا سے سبھی فیض یاب، لیکن جو غریب تشنا لب تھے وہی جام تک نہ پہنچے، جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، میرا ذکر تک نہ آئے میرا نام تک نہ پہنچے، تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ ہے اور بات، ورنہ میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے۔

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا، بہت اچھا لگا، پرانا گیت تھا اور کیا خوبصورت شاعری تھی۔ شاعری سے شائستہ مفتی کی ایک خوبصورت سی غزل ہم آپ کے نام آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اور زرکا صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش اس گیت کو بھی پسند کرنے کے لیے، ابھی تک آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تہے دل سے زرکا صاحبہ آپ کے مشکور و ممنون۔ اور یہ شائستہ مفتی کی لکھی ہوئی جو شاعری ہے نا، یہ بھی آپ کے نام کرتے ہیں، وہ لکھتی ہیں، ریت پر نقش جماتے ہوئے مر جاتے ہیں، زندگی تجھ سے نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، زندہ رہنا ہے کسے کس کو گزر جانا ہے، لوگ تقدیر ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دیدائے شوق تیری دیدہ وری کے صدقے، لوگ ہنستے ہیں ہساتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت یہ گیت ہے، دیدائے شوق تیری دیدہ وری کے صدقے، لوگ ہنستے ہیں ہساتے ہوئے مر جاتے ہیں، کس قدر خواب سے بوجھل ہے نگاہیں اس کی، بزم میں آنکھ ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جانیے کون کہاں کس سے تقاضا کر لے، جانیے کون کہاں کس سے تقاضا کر لے، جان پر قرض اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ جو بات ابھی ہو رہی تھی نا اشفاق احمد صاحب کے زاویے میں بھی، قرض ہی کی بات ہوئی، خیر وہ روپے پیسوں کے قرض کی بات تھی، یہاں پہ کس قرض کی بات ہو رہی ہے، بہت سے قرض ہوتے ہیں سامعین کرام، کسی کا احسان ہوتا ہے، کسی کا روپے پیسوں کا قرض ہے، کسی کا جان کا قرض ہے، کسی کے مال کا قرض ہے، کسی کی عزت کا قرض ہے، کسی کے وعدوں کا قرض ہوتا ہے، تو بہت سے قرض ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو شائستہ مفتی کہتی ہیں، جانیے کون کہاں کس سے تقاضا کر لے، جان پر قرض اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، پھر اسی صبح کی رنگین حسین ساتھ میں ہجر کی رات بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہے میرے دوست مگر شکوہ کوئی کیا کیجیے، ہیں میرے دوست مگر شکوہ کوئی کیا کیجیے، زخم جو دل پہ لگاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے مسیحائی شناسائی کا، جن کا دعویٰ ہے مسیحائی شناسائی کا، رونے والوں کو رلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہائے اس زیست کا ہنگام کے فرصت نہ ملی۔ اور یہ تو سبھی کا رونا ہے، ہر کسی سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے جی وقت ہی نہیں ملا، بہت مصروفیت ہے، معذرت۔ تو وہ یہی لکھتی ہیں، ہائے اس زیست کا ہنگام، یعنی زندگی کا یہ جو ہنگامہ ہے، کہ فرصت نہ ملی، بوجھ ایک دل پہ اٹھائے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت انہوں نے غزل لکھی شائستہ مفتی صاحبہ نے، جو آج کل کے حالات و واقعات ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انہی کی تصویر کھینچتی نظر آتی ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت بھی ہم لے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی بروز سوموار اسی طرح 10 سے 1 کے دوران۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا، جس طرح سے بھی تھا، اور جتنے ہمارے سامعین کرام پروگرام میں شامل ہوئے بہت بہت ان کا تہ دل سے شکریہ، تہ دل سے مشکور۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, PD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
8: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
10: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ یہاں تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دوستو، موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 12 سینٹی گریڈ تک تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق دھوپ اور چھاؤں کا یہ کھیل جاری رہے گا، اور اس میں کبھی کبھی بوندا باندی اور اس میں کبھی کبھی شدت بھی آ سکتی ہے۔ ہوائیں چلتی رہیں گی، ٹمپریچر 14-15 سینٹی گریڈ رہے گا، لیکن بارش کا امکان زیادہ بتایا گیا ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ تو دوستو، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہماری آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے۔ ان کا تعارف ہوگا حسب روایت ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد، جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام نادیدہ لسنرز، سوتے مجاہدوں اور ان احباب کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے۔ سو آئیے آغاز کرتے ہیں اس حسین تحفے سے، جسے ہم کر رہے ہیں آپ سب کی محبتوں کے نام۔

0: مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا شروع ہو چکا ہے. ریاست صاحب موجود ہیں بزم میں, وقار میاں ویک فیلڈ سے, ریاست صاحب ہڈس فیلڈ سے, سمیرہ بھٹیا بریڈ فورڈ 3 سے, ریاض صاحب بریڈ فورڈ سے, ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈ فورڈ سے, نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے, اور چودھری رخسار احمد صاحب مانچسٹر سے ہمارے درمیان موجود ہیں.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈ فورڈ برطانیہ اور بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں کنگن کانٹے
8: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane بریڈ فورڈ BD95ER 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں صوفی, نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
8: صوفی جولرز 121 اوکلین BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا آفرز ان مینی گاؤں اسٹور, روزانہ تازہ سبزیاں پھل فروٹ سلال میٹ چکن آٹا دال چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ بریڈ فورڈ BD88AX. فون بریڈ فورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
13: بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: اور دوستو, مہمانوں کا تعارف میں کرا چکا ہوں. ان تمام ہی مہمانوں نے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام, پیار और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। अभी अभी चंद लम्हे पहले हमारी बज में हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब बंडले से तशरीफ लाए हैं और आप तमाम अहबाब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब से हमारे हमराह मौजूद हैं और हमेशा की तरह उनका एक खसूसी पैगाम होता है, रिकॉर्डेड है समझ लीजिए, और वो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, सदा सलामत रहें, मेरी जानिब से तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा दें। तशरीफ़ लाए हैं जैसा कि हमने बताया था हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर के सनती शहर से और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह जी, खुश आमदीद जी, आया नू, अस्सलाम वालेकुम रिफत भाई साहब, जीते रहो छोटे भाई साहब। सीएच जो है वो छोटे भाई रुखसार अहमद के लिए हो गया। तो हम आपको सब अहबाब को दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नज़रे बद से बचाए और सेहत से रखे। अब हम चलते हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं हमारे खूबसूरत लिसनर जनाब नज़ीर अहमद साहब और उनका तोहफ़ा उनकी नज़र करते हैं। तोहफ़ा हाजिर है, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत शुक्रिया नज़ीर, जीते रहिए।

0: اور دوستو یہ پسند تھی ہمارے شکیل بھائی کی. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے نادیدہ لسنر جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان کی کثیر تعداد ہماری برج میں شامل ہو چکی ہے, جن کی نظر ہم ایک حسین گیت کا تحفہ بھی کیا کرتے ہیں کہ خاموش مجاہد نادیدہ لسنرز ہیں. ہم آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس بزم غزل رسن چیری کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں, ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. اور اب ہم یاد دلا دیں, تھوڑی ہی دیر بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get

آئیے دعوت دیتے ہیں ہماری آج کی مہمان شاعرہ روشن حبیبہ روشنی کو، سنیے۔

0: دے خدا اے پاک تم کو زندگی میں ہر خوشی، دے خدا اے پاک تم کو زندگی میں ہر خوشی۔
1: چلیے روشنی بھائی روشنی کی سماعت فرمائیں۔
2: معزز سامعین، حاضرین مجلس، ڈیسک پر بیٹھے ہوئے شورا حضرات، السلام علیکم۔ میں نے سبھی سامعین کو سلام کیا، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے بڑے بھائی سلیمان جانگیر صاحب کا اور چھوٹے بھائی شمس پروانہ سشیل سر کا۔ بہت زیادہ خراب ہو گئی، پیٹ میں اتنی درد، ایک بسکٹ
0: دے خدا اے پاک،
2: ایک بسکٹ بھی میں کھا رہی ہوں۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ میری حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ڈی ایس پی صاحب کا جب ریٹائر ہو رہا تھا اس وقت مجھے بلایا گیا تھا، اس کے بعد سے لگاتار کلیم اللہ پروانہ صاحب نے بھی مجھے بلوایا ہے اور آج آپ سب کی محبت ہے کہ میں یہاں آئی ہوں۔ تو میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ واقعی میں کل بہت زیادہ سیریس پوزیشن میں تھی، میری طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی، پیٹ میں اتنی درد، ایک بسکٹ بھی میں کھا رہی تھی تو الٹی کر دے رہی تھی، اتنی زیادہ طبیعت خراب۔ اس کے بعد میں شمس کو فون کی کہ میں نہیں آ پاؤں گی، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، سشیل ساحل صاحب، سلیمان جہانگیر صاحب، کلیم اللہ پروانہ صاحب، ان لوگوں نے مل کر میرے لیے دعا کیا اور آج میں آپ سب کے بیچ کھڑی ہوں۔ تو میں آئیے چار مصرے حاضر کرتی ہوں،
0: سنیے
2: پڑھتی ہوں سب سے پہلے، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں مجاہد اسلام صاحب کا، یہ ان کی مہربانی کرم فرمائی، انہوں نے مجھے اسٹیشن لانے کے لیے گئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور سیدھے سیدھے چار مصرے حاضر کرتی ہوں، سنیے گا۔
0: ارشاد و عنایت ہو۔
2: بڑا سندر ہے یہ منظر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کپریٹر سے گزارش ہے مائک کو تھوڑا کھول دیں، اور اصل میں میری طبیعت خراب ہے، میں کل سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھائی ہوں، تو آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، میں پڑھتی ہوں، سنیے گا۔
0: ارشاد ہے نا۔
2: بڑا

0: हौसला अफजाई कीजिए इसका।
1: तुम्हें हाल दिल

0: लुटाने लुटाने
1: जयवाद साहब को सिर्फ समझ में आया।

0: بات ہے
1: یہ بھی بند پہنچاتی
0: ارشاد و عنایت ہو, بہت اچھی پڑھ رہی ہو روشن.
1: جو چاہوں مجھے وہ مل جائے, ایسی تو میری تقدیر نہیں. جو چاہوں مجھے وہ مل جائے, ایسی تو میری تقدیر نہیں. ہر چیز مگر تجھے دے دے خدا, ہر چیز مگر تجھے دے دے خدا. میرا دل ٹوٹا تو جانے دے. بجائیے چچا تالی بجائیے, بہت اچھا بجا رہے آپ لوگ, تالی بجائیے.
0: بہت اچھا.
1: اب آپ لوگ شعر سمجھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ دھوکا کھائے ہوئے ہیں اس لیے.
0: نہیں شعر سن رہا سر, کچھ دل جلے لوگ بھی ہیں.
1: وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں پیچھے دیکھوں گی تو وہ لوگ واہ واہ کریں گے.
0: واہ بہت اچھا سن رہے ہیں. چلیے اسے تو مزاق
1: آئیے, پڑھتی ہوں سنیے گا.
0: بالکل.
1: میرا دل ٹوٹا تو جانے دے, میرا دل ٹوٹا تو جانے دے.
0: کیا بات ہے.
1: اور یہ بھی بند آپ سب کی دعا چاہتی ہوں.
0: بالکل بالکل.
1: کہ میں کون ہوں کیا پہچان میری, کہ میں کون ہوں کیا پہچان میری, ایک جان ہے چھن لے جان.

0: بہت اچھی روشن ابھی.
1: اور دوستو یہ تھی ہماری آج کی مہمان روشن حبیبہ روشنی. ابھی شاعرہ نوآموز ہیں اور ان کے اندر میں نے جو محسوس کیا اعتماد کی کمی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا سوچ و فکر خوبصورت ہے لیکن اعتماد کی شدید کمی ہے, وہ بھی آ جائے گا. یہ تھی روشن حبیبہ روشنی.

0: 3 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
6: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
9: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
10: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
9: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. میں ہوں رفعت عباس, آپ کا ہمارے ساتھ ہے 5 بجے تک. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی قابل صد احترام امروہہ کی معروف مقبول حضرت عزیز سماجی ادبی اور علمی شخصیت حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں, اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا محبت بھرا سلام اہل امروہہ کو پہنچے. اب ہم چل رہے ہیں حسب وعدہ اس گیت کی جانب جسے سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے بھگت سنگھ صاحب نے لیج سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں, قبول فرمائیے.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تشریف لائے ہیں اولڈھم سے ہمارے خوبصورت سادہ دلکش شخصیت کے مالک مہمان محمد ایوب چوہان صاحب۔ انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے اور سننا چاہتے ہیں خوبصورت گیت، جو ہم انشاءاللہ ضرور شامل پروگرام کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو امروہہ لے کر چلیں اور حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب اور اہل امروہہ کے لیے ایک خوبصورت غزل کا تحفہ ان کی نظر کریں، ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں برنلی، جہاں سے ہمارے محترم شکیل صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں آج وہ کیا تحفہ لائے ہیں۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟
1: جی اللہ کی مہربانی، شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
1: شکر ہے تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: میں خالد سلیم میر صاحب، صوفی عبد الکریم صاحب، وارث وارث بن کیا لیا ہے، ایوب بھائی ہیں، چودھری رخسار صاحب، ہمارے مائیوں پرویز صاحب، تفصیف احمد مجید بھائی، وسیم شاہ، اللہ شفیع نقوی صاحب، بلا شاہ صاحب، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ تو یہ خالد کوٹی، ان کی چھوٹی سی غزل ہے،
0: عطا کیجیے، آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا۔
1: شکریہ۔ خالد کوٹی کہتے ہیں،
0: جی جی،
1: محبت میں تو جانو دل کا نذرانہ بھی ہوتا ہے، محبت میں تو جانو دل کا نذرانہ بھی ہوتا ہے، کفے افسوس کو مل مل کے پچھتانا بھی ہوتا ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے صاحب، واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ تجھے پا کر یہ جانا عشق میں ساری خوشی پائی،
0: آہا،
1: تجھے پا کر یہ جانا عشق میں ساری خوشی پائی،
0: آہا،
1: تجھے کھو کر یہ سمجھا اس میں غم کھانا بھی ہوتا ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ نہ پھولوں میں ہے رہنائی، نہ تاروں میں ہے زیبائی،
0: آہا،
1: بڑا بے کیف شام غم کا افسانہ بھی ہوتا ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ محبت میں جب اظہار محبت پہ ہو پابندی، محبت میں جب اظہار محبت پر ہو پابندی، دل کی بات کو آنکھوں سے سمجھانا بھی ہوتا ہے،
0: دل کی بات کو آنکھوں سے سمجھانا بھی ہوتا ہے، بھائی واہ،
1: شکریہ۔ یہ تیری بے رخی، تیرا تغافل، بے کلی تیری،
0: آہا،
1: یہ تیری بے رخی، تیرا تغافل، بے کلی تیری، انہی اشکال میں دل کو بہلانا بھی ہوتا ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے صاحب، واہ واہ واہ واہ۔
1: تو آخری شعر کہتے ہیں، شباب حسن پہ زیبا نہیں ہے ناز اے خالد،
0: آہا،
1: شباب حسن پہ زیبا نہیں ہے ناز اے خالد، کلی جب پھول بنتی ہے تو مرجھانا بھی ہوتا ہے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ خالد کوٹی ان کی غزل سے۔
0: آپ کے لیے امروہہ سے حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب نے محبت بھرا سلام بھیجا ہے اور آپ کے کلام کو بے انتہا سراہا ہے۔
1: ان کو بھی ہاشمی سوال ہے، تمام سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور شکریہ۔
0: بہت شکریہ، آپ کا پیغام پہنچ گیا۔
1: غزل ہے نیار رضوی لکھنوی،
0: جی جی، عطا کیجیے، بسم اللہ۔
1: کہتے ہیں، ستم کو لطف، ستم کو لطف، جفا کو وفا بنا نہ سکے،
0: آہا،
1: ستم کو لطف، جفا کو وفا بنا نہ سکے، تم ہی نے آگ لگائی، تم ہی
0: بجھا نہ سکے، بھائی واہ واہ واہ واہ، بھائی واہ واہ واہ واہ، مطلب عطا کیجیے،
1: ستم کو لطف، جفا کو وفا بنا نہ سکے،
0: آہا،
1: تم ہی نے آگ لگائی، تم ہی بجھا نہ سکے،
0: آہا،
1: ہم ان کو ترک تعلق بھلا نہ سکے،
0: آہا،
1: گرا ہوا میں لگائی مگر لگا نہ سکے،
0: گرا ہوا میں، کیا حسین تجبی ہے، عطا کیجیے۔
1: بڑے مزے کی ہے دونوں طرف کی مجبوری،
0: بڑے مزے کی ہے دونوں طرف کی مجبوری،
1: کوئی بلا نہ سکے کوئی پاس آ نہ سکے،
0: کوئی بلا نہ سکے کوئی پاس آ نہ سکے،
1: کہتے ہیں عجب روش ہے عجب انتظام گلشن ہے، عجب روش ہے عجب انتظام گلشن ہے، کوئی تو خوب ہنسے کوئی مسکرا نہ سکے۔
0: بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے، واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ اور اس اضطراب کو ہم نے سکون سے بدلا ہے، ہر اس اضطراب کو ہم نے سکون سے بدلا ہے، وہ اور ہوں گے جو طوفان کے ناز اٹھا نہ سکے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ حیات شبنم و عمر شمیم گل معلوم، حیات شبنم و عمر شمیم گل معلوم، وہ نقش بند کا زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: بہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے دنیا کو،
0: بہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے دنیا کو،
1: یہ پھول وہ ہے کسی کے جو کام آ نہ سکے۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
1: میری پکار نے بیدار کر دیا ان کو،
0: میری پکار نے بیزار کر دیا ان کو،
1: تغیرات زمانہ جنہیں جگا نہ سکے۔
0: واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ، عطا کیجیے عطا کیجیے۔
1: میری پکار نے بیدار کر دیا ان کو، تغیرات زمانہ جنہیں جگا نہ سکے۔ شکریہ۔ تو آخری شعر پڑھتے ہیں، میں ہر زبان کا ہی خواہ، میں ہر زبان کا ہی خواہ ہوں نحال مگر، میں ہر زبان کا ہی خواہ ہوں نحال مگر، یہ چاہتا ہوں کہ اردو پہ آنچ
0: آ نہ سکے۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے بھائی شکیل بھائی، واہ واہ واہ واہ۔ سر اگر وہ ایک حاصل غزل شعر تھا، اور نئی تجبیہ ہے گرا ہوا میں لگا نہ سکے والا شعر،
1: اب ان کو ترک تعلق پہ بھی بلا نہ سکے، گرا ہوا میں لگائی
0: مگر لگا نہ سکے، کیا بات ہے شکیل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے کلام کو ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب نے بے انتہا سراہا ہے، کہتے ہیں کہ زبردست انتخاب زبردست کلام،
1: بہت بہت شکریہ سب کا،
0: اللہ میاں آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے، آمد کا بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اور آئیے دوستو، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امروہہ، جہاں ہمارے قابل احترام پیارے سے بھائی حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں، اور ہمارے پروگرام کو سن کر اس کی عزت و توقیر بڑھا رہے ہیں، اور محفل ہمیشہ ان کے پاس سجی ہوتی ہے، ان کے چاہنے والے ہزاروں ان کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں، ان تمام احباب کو بھی جو آپ کے ہمراہ موجود ہیں میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ آپ کے لیے میں نے ایک بڑی نادر کمیاب اور بے انتہا خوبصورت مقبول اور حضیر عزیز غزل منتخب کی ہے، اس خوبصورت شعر کے ساتھ، کہ چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے، چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ آپ کے لیے میں نے جو غزل منتخب کی ہے، یہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حضرت حفیظ جالندری مرحوم کی ہے، آواز ملکہ پکھراج کی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ اہل امروہہ ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی اور ان کے احبا کے نام قبول فرمائیے۔

دوستو، یہ خوبصورت غزل ہم نے منتخب کی تھی اپنے پیارے سے بھائی حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب اور اہل امروہہ کے لیے، اور ایک نئی بات پتہ چلی جو ہم اپنے تمام سننے والوں سے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس گانا کو، یہ جو گیت ہے، اس کو ایک فنکارہ پر پکچرائز کیا گیا تھا اور ان کا تعلق امروہہ سے تھا، جو بعد میں ٹن ٹن کے نام سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے یہ غزل لگا کر ہماری پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے۔ چلیے، اس بہانے آپ رفتگاں کی سیر کر آئے، یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت سے رکھے۔ ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ابھی ابھی چند میں پہلے تشریف لائے تھے سراج منیر صاحب، اور آپ ڈنکاسٹر سٹی سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نچھیری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں سراج منیر صاحب کی طبیعت ناساز رہی، اور اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ اب وہ روبر صحت ہیں اور ہماری بزم میں شریک ہو رہے ہیں۔ کمرشل کے قریب آنے کی نوید ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی حسین وادی میں، دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے، www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہم انہیں بھی آج کی اس خوبصورت محفل غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677۔ کمرشل کے بعد ہم آپ کو بنلے لیے چلیں گے، جہاں موجود ہیں ہمارے خوبصورت لسنر محمد ایوب چوہان صاحب، ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے وقفے کے بعد۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: اور آئیے دوستو, ڈاکٹر معروف صاحبہ کا تحفہ آپ کی نظر کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے آج حضرت جگر مراد آبادی کے یہ خوبصورت اشعار منتخب کیے ہیں. تغافل, تجاہل, تبسم, تکلم. واہ. تغافل, تجاہل, تبسم, تکلم, یہاں تک تو پہنچے ہیں وہ آتے آتے. کیا تجبیہات ہیں. تغافل, تجاہل, تبسم, تکلم, یہاں تک تو پہنچے ہیں وہ آتے آتے. شرما گئے, لجا گئے, دامن چھڑا گئے. शर्मा गए ले जा गए दामन छुड़ा गए ऐ इश्क मरहबा वो यहाँ तक तो आ गए। शर्मा गए ले जा गए दामन छुड़ा गए ऐ इश्क मरहबा वो यहाँ तक तो आ गए और दिल पर हजार तरह के औभाम छा गए। दिल पर हजार तरह के औभाम छा गए ये तुमने क्या किया मेरी दुनिया में आ गए। दिल पर हजार किस्म के औभाम छा गए ये तुमने क्या किया मेरी दुनिया में आ गए। और सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था सहरे चमन को अपनी बहारों पे नाज था वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तगाफुल तजाहुल तबस्सुम तकल्लुम यहाँ तक तो पहुँचे वो आते आते। रुख साहब क्या हसीन इंतखाब है हजरत जिगर मुरादाबादी की कलाम से। और अब हम आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं। आपकी आमद का हमेशा की तरह दिल की तमाम तर गहराइयों से बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाती हैं। तोहफा हाजिर है कबूल कीजिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز.
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمارے نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. آج دن منگل کا ہے, ٹیوزڈے, اور جون کی 6 تاریخ 2026, اور ہماری اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی, پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے, امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین سم آمین. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے گیت مالا. یہ گیتوں کی مالا جو ہے ان ہواؤں سے ہوتے فضا میں بکھرتے ہوئے آپ کے استعمالوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. یہ گیت, یہ ملے جلے گیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں یا گیت گانے کے شوق رکھتے ہیں یا شعر شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274 3066 77, 3066 77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جو گیت آپ کی فرمائش پر ہوں تو وہی پلے کریں. اگر وہ گیت نہ مل سکے تو کوئی بھی گیت کے ساتھ آپ کے پیارے پیارے ناموں کے ضرور جوڑیں گے. سامعین, ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کی. آئیے سماعت فرمائیے, سب سامعین کے نام کرتے ہیں, آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت.

چلو عشق لڑائیں، چلو عشق لڑائیں، بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سماعت فرمایا سامعین۔ اس دوران پروگرام میں شامل ہوئے جناب چودھری مظفر صاحب، کال کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ نے کہا ہے دنیا مطلب دیو یار گیت ایک پلے کرنا ہے، جی جناب فرمائش کیا آپ نے، تو ہم نے کیوں کر لیا ہے بھائی چودھری صاحب اور آپ کے نام کریں گے، دنیا مطلب دیو یار، ہاں کیا بات ہے، دنیا ہے ہی ایسی، تو یہ تو ہوگا جی، تو ہم نے کیوں کر لیا ہے اور آپ کے نام کریں گے، اور آپ کی طرف سے آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام، ہم نے خود چھیڑا لیا پیار کے افسانے کو، ہاں چودھری صاحب ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، ان مہکتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا ہے جیسے، ان مہکتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا ہے جیسے، ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا ہے جیسے، ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا ہے جیسے، منہ لگایا ہے چھلکتے ہوئے پیمانے کو، منہ لگایا ہے چھلکتے ہوئے پیمانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچھل جانے کو۔

0: laptop. The best Asian music online.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
6: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
5: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
6: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
5: جو دلہن کرے سنگھار,
6: آج ہی مامو کاکی کی دکان.
5: خالص سونے کی پہچان,
6: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
5: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
6: آپ کی شان
5: ہماری آن,
6: کوالٹی کی پہچان.
5: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95BR, 01274491442.
6: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
7: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
6: صوفی جولرز؟
7: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
6: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

سامنے آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ نئی فریکوینسی ہے نئے ریڈیو پر, وہ بھی آپ سماعت کر رہے ہیں اس پر بھی. اور آپ شوق رکھتے ہیں اگر کوئی بھی گیت گانے کا یا شعر شاعری کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا, تو ہر کال جتنی بھی ہوتی ہیں آف ایئر ہوتی ہیں. اگر آپ آنا چاہیں تو ہم آپ کو آن ایئر لے کے آتے ہیں. جی, آنے والا گیت جو ہے ہم نے کیوں کر رکھا ہے, یہ جناب نام کرنا چاہیں گے علی بھائی آپ کے نام, اور طارق زلفی صاحب آپ کی لسٹ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, اور آپ کے دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں. سعید ملازم حسین اور فاسی بلال سکھی, عبدالعزیز ٹیکسی ڈرائیور اور محمود سلطان کراچی والے, اور جناب پرویز بی ڈی فائیو اور محبوب بی ڈی فائیو, یہ ہم ہیں. تو ان سبھی کے نام اور ساتھ ساتھ پوری لسٹ میں شامل ساتھ شامل کرتے جائیں گے. تم اکثر پوچھتے تھے نا, بچھڑ جائیں تو کیا ہوگا. تم اکثر پوچھتے تھے نا, بچھڑ جائیں تو کیا ہوگا, نہ مل پائیں تو کیا ہوگا. بچھڑ جائیں تو کیا ہوگا, نہ مل پائیں تو کیا ہوگا. لو دیکھو اب بھی زندہ ہیں, ابھی چاند تکتے ہیں, ابھی بھی پھول کھلتے ہیں, ابھی بھی دل کے دریا میں, ابھی بھی دل کے دریا میں ہزاروں درد بہتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں بدلا, مگر بس کچھ کمی سی ہے. تمہارے بعد جانا میری آنکھوں میں نمی سی ہے, تم اکثر پوچھتے تھے نا, بچھڑ جائیں تو کیا ہوگا. نہ مل پائیں تو کیا ہوگا.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمد کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر, اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر سکتے ہیں. ڈیپ پر بھی نئے ریڈیو نئی گاڑیوں میں جو ہیں ان پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. اور جناب چودھری رخسار صاحب, جو آپ نے فرمائش کی تھی وہ گیت ہم نے کیوں کر لیا ہے, آپ کے نام کریں گے. آپ کی طرف سے جو بھی آپ کے ساتھی ہیں, چودھری مظفر ہیں, چودھری بھائی شکیل ہیں, اور جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام, بھائی جنگیر ہیں, پرویز بی ڈی فائیو ہیں, بھائی شہزاد امبر شہزاد ہیں, سبھی کے نام آپ کی طرف سے یہ گیت ہوگا. اور ساتھ ساتھ اشعار بھی شامل کریں گے. محبت یوں بھی ہوتی ہے, محبت یوں بھی ہوتی ہے ہمیشہ چپ رہا جائے, محبت یوں بھی ہوتی ہے ہمیشہ چپ رہا جائے, کبھی کچھ نہ کہا جائے, حفاظت ایسے کی جائے, حفاظت ایسے کی جائے جیسے راز ہو کوئی, حفاظت ایسے کی جائے جیسے راز ہو کوئی, کسی پر پرسوز سینے میں کہ جیسے ساز ہو کوئی, حفاظت ایسے کی جائے جیسے راز ہو کوئی, کسی پرسوز سینے میں کہ جیسے ساز ہو کوئی, چھپایا یوں اسے جائے جو دل میں سیب کے موتی, چھپایا یوں اسے جائے جو دل میں سیب کے موتی, کوئی کہہ دے اسے جا کر یہ بھی انداز الفت ہے, کوئی کہہ دے اسے جا کر یہ بھی انداز الفت ہے, طریق مہر چاہت کا ہے, طریقہ مہر و چاہت ہے, یہ یہ بھی رمز محبت ہے, طریقہ مہر و چاہت ہے, یہ بھی رمز محبت ہے, کوئی کہہ دے اسے جا کر, کوئی کہہ دے اسے جا کر محبت.

یوں بھی ہوتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے، ہمیشہ چپ رہا جائے، کبھی کچھ نہ کہا جائے۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔

0: جی ہاں سامعین، بہت ہی خوبصورت گیت ہے، ظاہر ہے عطاء اللہ کے بعد یہ انداز ہو گیا تھا، اور ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو، لیکن عطاء اللہ ایسا خیل بھی جو ہے نا چھائے ہوئے تھے اس ان گیتوں کے حوالے سے، تو سب کا انداز ہی ایسا ہوا. اور اس سے پہلے جو چودھری رخساب صاحب نے فرمائش کی تھی مجاہد منصور ملنگی کی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا گیت میں نے ساتھ پلے کر دیا، اور جناب تشریف لا چکے ہیں جناب چودھری ٹکسار صاحب، آج ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کو، اور بہت ہی پیار کرنے والے بہت ہی پیارے دوست ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
1: کیسے ہیں آپ؟ میری بات تو آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟
0: جی جی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سرکار سنائے، ہاں آپ کیسے ہیں؟ مزاج گرامی کیسے ہے؟ ایسے طبیعت تباہ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟
0: الحمدللہ جی، شکر اللہ کا، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے.
1: ماشاء اللہ. میں آپ کا پروگرام تو ماشاء اللہ سن رہا تھا، لیکن تھوڑا بزی تھا اس لیے میں نے پھر آپ کو کال دوبارہ نہیں کی، لیکن ماشاء اللہ بہت پیارا پروگرام، اور میں آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے میری چھوٹی سی فرمائش پر ایک اچھا اور اتنا خوبصورت گیت لگایا، جس کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں میرا خیال ہے کہ وہ کم ہے.
0: نہیں جناب، شکریہ والی کون سی بات ہے، آپ فرمائش کریں ہم نہ لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
1: اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے، اور یہ آپ کا بڑا تن ہے. بات ہے کہ آپ جیسے دوست، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ایسے دوست جو ہے نا، وہ ایسے بیلی ایسے یار سبھی کو دے.
0: آپ کی محبت، آپ کا خلوص، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ.
1: میں زیادہ ٹائم تو آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ استاد محترم جناب شکیل صاحب بھی آئے، اور ماشاء اللہ اور بھی کافی صاحبان ہوں گے جو کہ ماشاء اللہ آپ کے پروگرام میں دوکھ دروک آتے ہیں ماشاء اللہ، اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری گیت گنگناتے ہیں، اور ماشاء اللہ اس سے زیادہ آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے یقین کریں کہ آپ کے سامنے تو ہم سب پھیکے پڑ جاتے ہیں.
0: یہ آپ کی محبتیں ہیں، پیار ہے آپ کا،
1: یقین کریں. آج وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ماشاء اللہ ناطے بھی ماشاء اللہ سرکار کے جب پڑھتے ہیں تو کیا خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور ماشاء اللہ جب گیت گاتے ہیں تو وہ بھی کمال ہے، اور جب شعر و شاعری کرتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہر فن مولا ہے نا.
0: بس اللہ کا شکر ہے، تو شوق پورا ہو جاتا ہے، اور نعت تو ہماری روح کا تعلق ہے نا نعت سے، تو
1: صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن یہ آپ کی تو روح ہے، لیکن ہم بھی آپ کی آواز سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی شاعری سے محظوظ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کا نام کسی بھی ریڈیو پہ سنتے ہیں نا کہ محبوب اللہ بھائی صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ، تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم خود مشتاق ہوتے ہیں آپ کی آواز سننے کی.
0: بڑی مہربانی جی، بڑی محبت، بڑا شکریہ، بہت مشکور آپ کے جناب.
1: تو سب سے پہلے تو آپ کی ماشاء اللہ بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کو جناب میری طرف سے بہت بہت سلام، جس میں جناب سید راب حیدر شاہ صاحب ہیں، سید حسن شاہ صاحب ہیں، محترم استاد شکیل صاحب ہیں، جنگیر صاحب ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، اور جناب چودھری فریاض صاحب ہیں، رانا نویز صاحب ہیں، اور بھی جتنے ماشاء اللہ، کیونکہ جن کے نام میں فردن سبھی کے نام مجھے نہیں آتے، لیکن جو بھی آپ کی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ریڈیو کی نشریات کو سن رہے ہیں، ان سبھی کو میری طرف سے محبت برا، چاہت برا، الفت برا، قیدت برا، نہایت ادب، نہایت احترام، اور نہایت نیکی سے اتھا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام.
0: وعلیکم السلام جی صاحب کی طرف سے.
1: تو یہ میں چھوٹی سی پوئٹری لے کے آیا ہوں، اور میں آپ کی نظر، اور ماشاء اللہ آپ کو تو میں سبق سنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہے نا میرے جیسا چھوٹا بندہ، تو وہ کہتے ہیں چھوٹا سا تالا دل میں کیا بولے گا.
0: کیا بات ہے، بہت زبردست آپ جناب، آپ کا کمال ہوتی ہے، ایسی نہیں بات، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، آپ کا بھی انداز ایک بہت ہی خوبصورت.
1: کوئی کوتاہی کوئی ایسی ہو جائے تو پلیز اس کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھ کے میں درگزر کر دینا، ٹھیک ہے نا؟
0: کوئی بات نہیں.
1: وہ شعر لکھتا ہے، جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ گھر جیسا بھی ہے.
0: واہ.
1: سر چھپانے کو مجسر تو ہے، گھر جیسا بھی ہے. اس کو منہ سے مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار.
0: واہ.
1: میری چاہت کا ہے نظر یہ نظر جیسا بھی ہے.
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: पल पड़ा हूँ सो के बेपरवाह तो मुर्शिद मान कर, रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है।
0: वाह वाह बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया जनाब जी, आपकी मोहब्बतें हैं ये आपका आला गर्व है। क्या लिखता है, सब गवारा है थकन थारी दुखन थारी चुबन, एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है।
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, आखिरी शेर आपके कहना चाहता हूँ
0: जी जी।
1: वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बा हुनर या बे हुनर जैसा भी है।
0: वाह वाह वाह वाह बहुत खूब।
1: पर ये छोटी सी पोएट्री थी, मैंने बोला कि चलो आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत प्रोग्राम में जो है ना वो मैं बस ये तो एक स्टूडेंट के जो है ना वो आपको सुनाता हूँ, और कहते हैं कि जादू तो आप ही हैं माशाल्लाह हैं जी, ये तो आदल तो आप ही हैं
0: माशाल्लाह जी, आप बड़ी
1: लगी है नहीं, तो बस ये मैंने आपको सुना दिया। तो आपने अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखी है, आप हमेशा मेरी दुआ में याद रखते हैं, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जनाब हम हाजिर होंगे
0: जी। बहुत शुक्रिया जी, तालियों गूंज में हम आपको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जनाब, तालियों की गूंज डाल विदा कहते हैं भाई रुखसार साहब से, तो आप तशरीफ लाते हैं, आपको पता है बहुत ही प्यारी बातें होती हैं इनकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त और शायरी भी लेके आते हैं, मुझसे शायरी होती है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जनाब आपके आने का तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसे तरीके से आते रहें और कोई ना कोई कलाम सुनाते रहें और महफल में रंग जमाते रहें। ये गीत जो था अभी लगता है ब्रेक आ गई है, बाकी बिल्कुल 2 सेकंड है, तो ये इसी गीत के साथ फिर ब्रेक भी साथ चलेंगे।
2: खौफे खुदा नहीं करेंगे
3: भले, अरे उन भी दी फरमाई था
2: तू हाकिम है तेरी मर्जी है,
3: तू शाकिर है तेरी मर्जी है।

0: 4:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1:13 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولر, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95BR 01274491442.
7: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 1:1 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
7: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1:13 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: You're listening to Brad.

0: سامعین، آپ سے بڑے گم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریکفاسٹ ایڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.breakfastradioradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیب پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. جو نئی ریڈیو کی نئی فریکوینسی ہے اس پر بھی, اور آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں یا گیت گانا چاہیں یا شعر و شاعری کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو تشریف لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو اگر آپ آنے لانے سے پہلے کال کرتے ہیں, پہلے ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں آپ آنے لانا چاہیں تو پھر آپ کو آنے لیا جاتا ہے. جناب, اس دوران بھائی شکیل صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ہمارے محفل کے ہم کہتے ہیں کہ جناب مہمان خصوصی, تو انہیں تالیوں کی گونج میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جی, السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیسے ہیں جی بشکیل صاحب؟
1: کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ جی. آپ کو تالیوں کی گونج میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب.
1: تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب کی طرف سے.
1: ہمارے اگر خالص علی میر صاحب سر رہے, علی بھائی ہے, چودھری رخسار صاحب, چودھری مظفر صاحب, جہانگیر بھائی, اقبال بھائی ہیں, طارق زلفی صاحب ہے, اور بھی نوید بھائی صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب کی طرف سے.
1: وہ ایک سائیں ناز حسین, ناز ان کا نام ہے
0: جی,
1: ان کی ایک غزل لایا ہوں میں
0: جی.
1: وہ کہتے ہیں جی نہ سکیں گے مر نہ سکیں گے تیرے بغیر,
0: جی نہ سکیں گے مر نہ سکیں گے تیرے بغیر. واہ.
1: تنخواہ تو کچھ بھی کر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: ہائے ہائے ہائے, تنخواہ نہ کچھ بھی کر سکیں گے تیرے بغیر. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: تنخواہ نہ کٹ سکیں گے یہ جیون کے راستے, تنخواہ نہ کٹ سکیں گے یہ جیون کے راستے, اس راہ سے گزر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: آہا, اس راہ سے گزر نہ سکیں گے تیرے بغیر. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: بگڑے ہوئے نصیب کی بد نصیب کے, بگڑے ہوئے نصیب کسی بد نصیب کے, مر کر بھی سنور نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: کھل نہ سکیں گے پھول مرادوں کے عمر بھر,
0: جی
1: کھل نہ سکیں گے پھول مرادوں کے عمر بھر, کھل کر کبھی نکھر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: ہائے ہائے ہائے, کھل کر نہ نکھر سکیں گے تیرے بغیر. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: دامن مسرتوں سے بھرے بھی تو کس طرح, دامن مسرتوں سے بھرے بھی تو کس طرح, اشکوں سے ہی بھر نہ سکے, اشکوں سے ہی ابھر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: واہ واہ, بہت خوب.
1: پھر کہتے ہیں بے رنگ ہی رہے گا یہ افسانہ حیات,
0: بے رنگ ہی رہے گا یہ افسانہ حیات,
1: کوئی بھی رنگ بھر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: ایک تم ہی تم تو خواہش آخر ہو اے صنم, ایک تم ہی تم تو خواہش آخر ہو اے صنم, خواہش کسی کی کر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: ہائے ہائے, خواہش کسی کی کر نہ سکیں گے تیرے بغیر. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: پھر کہتے ہیں قاتل بھی ہو تو میرے مسیحا بھی ہو تم,
0: آہا
1: قاتل بھی ہو تو میرے
0: مسیحا بھی ہو تم,
1: مسیحا بھی ہو تم ہی,
0: تم ہی
1: یہ زخم دل کے بھر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: ہائے ہائے ہائے, یہ زخم دل کے بھر نہ سکیں گے تیرے بغیر. واہ.
1: نکلے گا آخری شیر کہتے ہیں نکلے گا اب تو دم بھی تیرے پائے ناز پر,
0: آہا
1: نکلے گا اب تو دم بھی تیرے پائے ناز پر, تم سے بچھڑ کے مر نہ سکیں گے تیرے بغیر.
0: آئے ہائے, تم سے بچھڑ کے مر نہ سکیں گے تیرے بغیر. واہ جی واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: تو ایک غزل ہے جاوید اقبال, ان کا نام ہے
0: جی
1: جاوید اقبال ستار,
0: جاوید اقبال ستار.
1: کہتے ہیں ہنس کر آنسو پینے والے درد بٹانے والے لوگ,
0: آہا
1: ہنس کر آنسو پینے والے درد بتانے والے لوگ, بعد ہمارے تم ڈھونڈو گے ناز اٹھانے والے لوگ.
0: ہائے ہائے ہائے, بعد ہمارے تم ڈھونڈو گے ناز اٹھانے والے لوگ. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: موسم بدلا پت چڑھ آئی پنچھی اڑ گئے شاخوں سے.
0: واہ.
1: موسم بدلا پت چڑھائی پنچھی اڑ گئے شاخوں سے, ساتھ رہے ساتھ رہیں گے ساتھ نبھانے والے.
0: واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: بات کہی کیا خوب کسی نے, میں دو رائے دیتا ہوں. دوست نہیں ہوتے سارے ہاتھ ملانے والے لوگ.
0: ہاں ہاں, دوست نہیں ہوتے سارے ہاتھ ملانے والے لوگ. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: پھر کہتے ہیں, دشمن کے زخموں پہ مرہم آپ لگائیں بڑھ چڑھ کر.
0: واہ.
1: جیت سے گھر واقف ہو جائیں جیت پلانے والے لوگ.
0: واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: پھر کہتے ہیں, ساحل ہے انعام انہی کا جو طوفان سے لڑتے ہیں.
0: ساحل ہے انہی کا جو طوفان سے لڑتے ہیں. واہ.
1: رزق دریا ہو جاتے ہیں شور مچانے والے لوگ.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب.
1: پھر کہتے ہیں, تم نے راتیں سو کر کاٹی اور دن بھر آرام کیا. تم نے راتیں سو کر کاٹی اور دن بھر آرام کیا, سورج چاند ستارے لائے خاک اڑانے والے لوگ.
0: واہ واہ, سورج چاند ستارے لائے خاک اڑانے والے لوگ. واہ, بہت.
1: آخری شعر کہتے ہیں, میلوں چر کر آئیں گے تارے ہماری چوکھٹ پر.
0: واہ.
1: میلوں چل کر آئیں گے تارے ہماری چوکھٹ پر, گو ہم کو پہچان نہ پائے آج زمانے والے لوگ.
0: گو نہ ہم کو پہچان پائے. واہ جی واہ, بہت خوب.
1: وید اقبال ستار سے تو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی.
0: بہت شکریہ جی, کمال کی کمال کی شاعری رہی جی, زبردست. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. آپ نے جو فرمائش کی وہ کوشش کرتے ہیں اس کے بعد گونج میں آپ کو الوداع کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. جناب آپ دیکھیں جی, سن رہے تھے بھائی شکیل صاحب سے, وہ بلے سے تشریف لائے تھے جناب, اور تالیوں کی گونج میں انہیں الوداع کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سکرین پر چل رہا ہے کچھ. جی ہاں, نہیں تو یہ جو گیت چل رہا تھا اسی کو شامل کرتے ہیں ساتھ. اور بھائی شکیل صاحب اس کے بعد جو ہوگا وہ مسعود رانا کی بات میں آپ نے جو فرمائش کی وہ سنائیں گے.
2: سونا.

جو ابھی سامعین آپ سن رہے تھے گلی بے وفاواں دی گئی, اس کے ساتھ ساتھ وہ شاید یہ کلام ڈفرنٹ لہجے میں تھا, قیام سرا کی زبان میں تھا. ابھی جناب شکیل صاحب نے محسوس رانے کا گیت کہا تھا, تو ہم وہ جو آپ نے بتایا بھائی شکیل صاحب وہ تو نہیں ملا, لیکن بہت ہی خوبصورت گیت ملا جو کہ ندیم پر پکچرائز کیا گیا تھا, یہ ہم شامل کرنا چاہیں گے آپ کی طرف سے. چودھری مظفر صاحب کے نام کریں گے, بھائی خالد میر صاحب اور چودھری رخسار, چودھری فریاد اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام یہ گیت کریں گے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

جو وعدہ کیا کہ محبت کریں گے, سدا ایک دوسرے کے دل میں رہیں گے. مسعود رانا اور نور جہاں کی آواز میں بھائی شکیل صاحب آپ کے نام کیا, اور ساتھ ہی آخری گیت ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت چاہیں گے. میرا دھیان ادھر ہی تھا لیکن پھر بھی آگے پیچھے ہو گیا ٹائم, تو اس لیے معذرت چاہتے ہیں جناب. اور یہ آخری گیت ہوگا, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.